გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. თურქიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა და მისმა ირანელმა კოლეგამ აბას არაღჩიმ კვირას გამართულ სატელეფონო საუბარში აშშ-თან მოლაპარაკების პროცესში არსებული ბოლო მდგომარეობა მიმოიხილეს. დიპლომატიური წყაროების ინფორმაციით ფიდანმა და არაღჩიმ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე კონსულტაციები გამართეს. რეგიონული დაძაბულობა მას შემდეგ გამწვავდა, რაც თებერვალში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ირანზე თავდასხმები განახორციელეს. ტეირანმა ამას ისრაელსა და ყურის ქვეყნებში აშშ-ს მოკავშირეების წინააღმდეგ საპასუხო ცეცხლითა და ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით უპასუხა. 8 აპრილს პაკისტანის შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ამოქმედა. თუმცა ისლამაბადის მოლაპარაკებები მუდმივი შეთანხმებით არ დასრულებულა. აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მოგვიანებით აღნიშნული ზავი განუსაზღვრელი ვადით გაახანგრძლივა. ისრაელის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად აქხალი კანონი მას შემდეგ შევიდა ძალაში, რაც ისრაელის არმიის ცენტრალმა სარდლობამ შესაბამის სამხედრო ბრძანებას მოაწერა ხელი. ადგილობრივი გამოცემები იტყობინებიან, რომ პალესტინელი პატიმრების სიკვდილით დასჯის შესაძლებლობა კვირიდან ამოქმედა. Times of Israel-ის თანახმად ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე ამ ზომის გასატარებლად საჭირო სამხედრო ბრძანებას ხელი მოაწერა ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა. სამხედრო ბრძანების თანახმად სასამართლოები, რომლებიც განეხილავენ ისრაელის მოქალაქეების დაღუპვით დასრულების თავდასხმას, ვალდებული იქნებიან გამოიყენონ კანონით დასჯა, რომელსაც როგორც ერთადერთი შესაძლო განაჩენი თუ არ არსებობს განსაკუთრებული გარემოებები, რომელიც სამუდამო პატიმრობას მოითხოვს. პალესტინური და ისრაელის უფლებადამცველი ორგანიზაციების მონაცემებით ამჟამად ისრაელის ციხეებში 9600-ზე მეტი პალესტინელი იმყოფება, მათ შორის 350 ბავშვი და 73 ქალი, რომლებიც წამება შიმშილს და სამედიცინო უგულებელყოფას განიცდიან. ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპ შორის გამართულ ბოლო შეხვედრაზე პეკინის ადმინისტრაციამ ტაივანის საკითხს ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში ყველაზე კრიტიკული საკითხი უწოდა. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ტრამპმა ჩინეთში ვიზიტის შემდეგ ეჭქვეშ დააყენა აშშ-ს მუდმივი მხარდაჭერა ტაივანის მიმართ, კუნძულის ხელმძღვანელობამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ვაშინგტონისგან იარაღის მიწოდება რეგიონული კონფლიქტისა და არასტაბილობის წინააღმდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი შემაკავებელი ფაქტორია. ტაივანის ლიდერმა განაცხადა, რომ აშშ-ს მიერ ტაივანისთვის იარაღის მიყიდვა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა არა მხოლოდ სამართლებრივ საფუძველზე დგას, არამედ რეგიონული მშვიდობისა და სტაბილურობის კატალიზატორის როლს ასრულებს. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს. ევროკავშირის

0: წარმომადგენელ მაკაია კალასმა განაცხადა, რომ აშშ ჩინეთი და რუსეთი დაყოფილ ევროპას ამჯობინებენ. მან გააფრთხილა, რომ ერთიანი ევროკავშირი წარმოადგენს გეოპოლიტიკურ ძალას, რომელსაც გლობალური ძალისთვის გამოწვევი სრულად შეუძლია. ტალინში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას კალასმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროკავშირის კოლექტიური ძალა სწორედ ის მიზეზია, რის გამოც გარე ძალები მის ერთიანობის დასუსტებას ცდილობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი გააფრთხილა, რომ თეირანის ადმინისტრაციის მოქმედების დრო იწურება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათგან არაფერი დარჩება. კვირა საკუთარ სოციალურ ქსელის ანგარიშზე გაკეთებულ განცხადებაში ტრამპმა აღნიშნა, დრო ყველაზე ძვირფასი ელემენტია. ტრამპის ეს განცხადებები მუქარის ფონზე გაჟღერდა, რომლებიც თეირანის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების ცეცხლის შეწყვეტის პირობების მიღებას ეხება. აღნიშნული პირობები მოიცავს ბირთვული მასალების გამდიდრების შეწყვეტას, ირანის ობიექტებში არსებულ გამდიდრებული ურანის აშშ-ს წარმომადგენლობისთვის გადაცემას და ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნას კომერციული გადაზიდვებისთვის. და ბოლოს, ერაყელმა და რეგიონულმა ოფიციალმა პირებმა განაცხადეს, რომ ისრაელი ერთზეზე მეტია ერაყის ტერიტორიაზე პერიოდულად იყენებს საიდუმლო ობიექტებს. ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიის თანახმად, ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ ოპერაციების მხარდასაჭერად ერაყის დასავლეთით მდებარე უდაბნოში ორი საიდუმლო სამხედრო ბაზა განათავსა. გაზეთი ერაყელ და რეგიონულ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ახლახან გამოვლენილი ობიექტებიდან ერთ-ერთი არის იმ ორი საიდუმლო პუნქტიდან ერთ-ერთი, რომლებსაც ისრაელი ერაყში ერთზეზე მეტია პერიოდულად იყენებს. ოფიციალური პირების თქმით, ეს ობიექტები ძირითადად გამოიყენება საჰაერო მხარდაჭერისთვის, საწვავი შევსებისა და სამედიცინო მომსახურებისთვის. მოგვიანებით კი მათ თავისი როლი ითამაშეს 2025 წლის ივლისში ირანის წინააღმდეგ წარმოებული 12-დღიან ომში. ადრიცემ რადიო მსმელებო, თქვენ მოისმინეთ საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: რადიო თურქიეს ხმა, ისევე როგორც გუშინ დღესაც თქვენთანაა.

მეცამეტე საუკუნის ანატოლია არის პრაქტიკული გამოყენების არეალი, სადაც შესახებ ცოდნა მხოლოდ პერგამენტებში არ იყო გამომწვდეული. იგი ერთის მხრივ გიგანტურ ქვებზე იკვეთებოდა, მეორეს მხრივ კი ისტორიის ყველაზე რთულ მექანიზმებს შთაბერავდა სულს. ამ პერიოდში ანატოლიაში ცა ორ სხვადასხვა დიალექტზე მეტყველებს. მაშინ როცა თეორიული ცოდნა დიარბაქირის სასახლის ეზოებში მექანიკურ პროექტებად იქცევა, აჰლათის უზარმაზარი ქვები იმავე ციურ წესრიგს მარადიულობის ენით განასახიერებს. ერთი მოძრაობის წარმომადგენელია, მეორე კი უძრაობის, თუმცა ორივე ერთ საერთო მიზანს ემსახურება. სამყაროსეული წესრიგი დედამიწაზე ხირული გახადოს. დიარბაქირში ართუქიდების სასახლის ეზოში თეორიის წყაროი უკვე გასაგონი ხდება. ინჟინერი ელ-ჯაზარი თავის ნაშრომში წიგნი ცოდნისა საგონებელ მექანიკურ მოწყობილობათა შესახებ მედრესეს სენაკებში შესწავლილი ზიჯის იგივე ასტრონომიული ცხრილების მექანიკური ფიგურებით აცოცხლებს. მისი ცნობილი სპილოსწყლის საათი გაცილებით მეტია, ვიდრე დროის უბრალო საზომი. ის სამყაროს მინიატურ მოდელია. საათის ცენტრში მყოფი სპილო ძალას განასახიერებს, მასზე მყოფი ფენიქსი ცასა და ციკლურ დროს. თუმცა მთავარი ასტრონომიული გენია საათის ზედა ნაწილში არსებული მექანიზმია. აქ მოთავსებული მთვარის სფერო მთვარის ფაზებს ახალი მთვარიდან სავსე მთვარემდე მექანიკური სიზუსტით რეალურ დროში აცოცხლებს. მზის ზოდიაქოს ნიშნების მაჩვენებელი ციფერბლატი კი ცის იმ გიგანტურ საათს სასახლის ბაღში ჩამოიტანს. როდესაც სპილოს ზურგზე მყოფი მწერალი ტრიალდება და დროს მიუთითებს, სინამდვილეში ცის სფეროების ის სრულყოფილი წრიული მოძრაობა ფიზიკურ რეალობად იქცევა. ჯაზარის 50-მდე სხვადასხვა მექანიკური მოწყობილობა, წყლის საათები, მზის საათები და მთვარის ფაზების მაჩვენებელი ავტომატები ასტრონომიას ყოველდღიურ ცხოვრებაში მომუშავე მანქანად ამკვიდრებს. იმავე საუკუნეში ანატოლიის აღმოსავლეთით ქალაქ ახლათში ეს ცოდნა სულ სხვა ენით ქვაზე კვეთით უკვდავდება. ახლათის სელჩუკთა სასაფლაო თავისი 4-მეტრიანი მონუმენტური საფლავის ქვებით ცის ქვის ბიბლიოთეკაა. ამ ქვების ზედაპირზე ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ელემენტია თურქული 12-წლიანი ცხოველური კალენდარი. შუა აზიიდან წამოღებული ეს დროის უძველესი სისტემა, ვირთხიდან დრაკონამდე, ფრინველიდან ფოცხვერამდე, თითოეული წლის ციურ შესაბამისობას სამარისებულ სიჩუმეში აცოცხლებს. ეს 12 ცხოველი პირდაპირ კავშირშია ცის 12 ზოდიაქოსთან და თითოეული მოტივი ციური ციკლის მიწიერი ხელმოწერაა. განსაკუთრებით დრაკონის მოტივი გვევლინება ამ ქვებზე, როგორც კოსმოსური კვანძი, მითოლოგიურ მცველზე მეტად

დრაკონი ტრადიციულ ასტრონომიაში მთვარის ორბიტის მზის ორბიტასთან გადაკვეთის კვანძოვან წერტილებს, ანუ იმ კრიტიკულ კოორდინატებს წარმოადგენს, სადაც დაბნელებები ხდება, რასაც ასტრონომები დრაკონის თავსა და კუც უწოდებენ. აღლათელი ოსტატების მიერ ქვაზე დიდი სიზუსტით არის ამოკვეთილი. ზოგიერთ ქვაზე ეს სიმბოლიზმი კიდევ უფრო ღრმავდება. აქ თითქოს ესალმებიან დრაკონის თანავარსკვლავს, რომელიც ჩრდილოეთ პოლუსის გარშემო დაუღალავად ბრუნავს. ანტიკურ ხანაში ამ თანავარსკვლავედის ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავის, თუბანის პოლარულ ვარსკვლავად გამოყენება ადასტურებს, თუ რამდენად ღრმა იყო ციური ცოდნა ამ მიწების ქვისმთლელთა გონებაში. აქ სიკვდილი არა ამქვეყნიური დასასრული, არამედ ცის მარატიულ და ციკლურ ბრუნვაში იმთიდებულ გეომეტრიულ პროპორციაში ჩართვაა. ელ-ჯაზარი და ახლათი ერთი და იმავე ეპოქის ორ სხვადასხვა მიდგომას აჩვენებს. ერთ დიზაინში მოძრაობას იყენებს, მეორე ქვაში უძრაობას. ერთი დროის გაზომვას გეგმავს, მეორე მარადიულობაზე მიანიშნებს. ერთი მექანიკური ოცნება იყო, მეორე მატერიალური რეალობა, მაგრამ ორივე მათგანი ციური ცოდნის გამოხატულებაა. მეცამეტე საუკუნის ანატოლიაში ცის ცოდნა უკვე მხოლოდ გამოსათვლელი სფერო აღარ იყო. იგი იყო ცოდნა, რომლის დაპროექტება და ქვაზე ამოკვეთა შეიძლებოდა. დიარბაქირში ინჟინერმა მექანიკური ოცნებები ააქო. ახლათში ოსტატებმა ქვაზე ციკლურობა ამოკვეთეს. ორივე ერთი და იმავე ცოდნის სხვადასხვა ენაზე გამოხატვა იყო. თეორიული ცოდნა გარდაიქმნა როგორც საინჟინრო პროექტებად, ისე კულტურულ სიმბოლოებად. ცაამეტყველდა როგორც საპროექტო ნახაზებში, ისე ქვის ენაზე. ანატოლია კი გახდა გეოგრაფია, სადაც ეს ორივე ენა თანაარსებობდა. ანატოლიის ვარსკვლავები, ცის ქვეშეთის ისტორიები.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს ვისაუბრებთ რომის იმპერიაზე, რომელიც დაპყრობითი ომების მსგავსად საინჟინრო უნარებითაც ცნობილი იყო. ჩვენ ვისაუბრებთ გამონათქვამზე, რომელიც ამ იმპერიიდან მემკვიდრობით მივიღეთ და რომელიც მართავდა აფრიკას, აზიას და ევროპას, ანუ იმდროინდელი ცნობილი მსოფლიოს უმეტეს ნაწილს მრავალი წლის განმავლობაში და არსებობდა დაახლოებით 1500 წლის მანძილზე. გადაცემას ვიწყებთ გამონათქვამით „ყველა გზა რომში მიდის იმიტომ რომ“.

გზის მშენებლობა და მოვლა რომის იმპერიაში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და სამხედრო სტრატეგია იყო. იმპერატორები დიდ ყურადღებას აქცევდნენ გზების მშენებლობას, რათა მომხდარიყო ეფექტური საკომუნიკაციო და სამხედრო სატრანსპორტო ქსელების უზრუნველყოფა იმპერიის გაფართოებისა და მართვისთვის. საგზაო ქსელი, რომლის გაფართოებას ცდილობდა ხელისუფლებაში მოსული ყველა იმპერატორი, ითვლება იმ მიზეზთა შორის, რის გამოც რომა შეძლო ამდენი წლის განმავლობაში გადარჩენა. რომაელთა მიერ აშენებული საგზაო ქსელი, რომელიც აღემატება 200,000 კილომეტრს, იწყება რომიდან და აღწევს ინგლისამდე, მთელ დასავლეთ ევროპამდე, ჩრდილოეთ ევროპაში შვეიცარიამდე და აღმოსავლეთში ანატოლიაში ირანამდე. ეს იძლევა უპირატესობას, რომელიც დღითი დღე აძლიერებდა სახელმწიფოს კომუნიკაციის სამხედრო ლაშქრობების და ვაჭრობის მარტივად განხორციელების საშუალებას.

რომის იმპერიაში გზები შენდებოდა ქვიდან სტაბილიზირებული მასალებით. ეს გზები ზოგადად აგებული იყო ისე, რომ ყოფილიყო გლუვი და გამძლე. რომაული გზები ცნობილია განსაკუთრებით მაღალი ტროტუარებით გზის პირებზე. გზების მოვლა რეგულარულად ხდებოდა და რომაულ არმიას გზის მოვლის სპეციალური ნაწილები ხავდა.

რომში გზები არა მხოლოდ სამხედრო და სავაჭრო უპირატესობას იძლეოდა, არამედ ხელს უწყობდა კულტურულ ურთიერთქმედებას იმპერიის სხვადასხვა რეგიონსა და საზოგადოებას შორის. ამ გზების წყალობით უზრუნველყოფილი იყო ინფორმაციის, იდეებისა და სავაჭრო ნაკადი ადამიანებს შორის რომის იმპერიის სხვადასხვა რეგიონში. საგზაო მშენებლობის ამ პოლიტიკამ, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში უწყვეტად ხორციელდებოდა, გადამწყვეტი როლი ითამაშა იმპერიის სამხედრო ძალაუფლების გაფართოებაში, მართვასა და შენარჩუნებაში.

0: ამ საგზაო ქსელის წყალობით ჩვენ ადვილად ვხედავთ, რომ ყველა არსებული გზა რაღაცნაირად უკავშირდებოდა რომს, იმპერიის დედაქალაქს. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი მიზეზი იმისა, რომ არსებობს გამონათქვამი ყველა გზა რომში მიდის. ეს ფრაზა, რომელიც პირველად გამოიყენა ფრანგმა პოეტმა ალენ დე ლილმა 1175 წელს, ახლო კავშირშია იმპერატორ ავგუსტუსთან, რომელიც გარდაიცვალა ახალი წელთაღრიცხვის 14 წელს. ავგუსტუსმა იმისაჩვენებლად, რომ რომი და თავადაც მსოფლიოს ცენტრში იყო, დედაქალაქში დაადგმევინა გზის დასაწყისი სამთვლელი ობელისკი, რომელიც ყველა გზის საწყისად გამოაცხადა. კონსტანტინემ, რომელიც ტახტზე ავიდა დაახლოებით 300 წლის შემდეგ, სტამბოლში იმპერიის ახალ დედაქალაქში ამ ქვის მსგავსი მილონის ქვა დაადგმევინა და ეს ადგილი მსოფლიოს ცენტრად გამოაცხადა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს საუბარს ამით ვასრულებთ. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: იმიტომ რომ